0: we depart.
1: La la la la la la la la la.
0: So gonna take you on a Sanchez excursion.